0: 가, 전자가,
1: 흥! 이게 말이 가지라는 것 때문에, 그냥 못 하는 di halaman istana Merdeka Jakarta di mana diawali
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dilanjutkan lagi pembahasan Indonesia.